0: Dimineața Stanția
1: Dă muzică
2: Maia
3: Burgas 103.9 Varna 96.6 Cediri Șumen 99.8 MHz
2: Radio Maia Feel the music.